rituaali räppäri, heiluttanut pöytää, liikut samat kättäni, lujempaa fräylail, lujempaa.

olit kohdussa, kokonainen loisti. Kun mä olin kohdussa, alkoi pahoinvointi. Kokonaista ei oo. Kokonaista ei oo. Kun sä olit kohdussa, kokonainen loisti. Kun mä olin kohdussa, alkoi pahoinvointi. Kokonaista ei oo. Kokonaista ei oo. On käynyt luojassa.